Fie Christus, și aferin scăvazine gun, afer voi sineron, afare eron, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, afșoptineră, af